0: Наша музыка.
1: У мобімієнто сенсуал.
2: Ваше настроєння.
0: Перше радіо.